رفی صاحب اور لتا جی کی انہیں آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے بہت سہانی سے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ پھر ہوگی ہماری ملاقات۔ اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے اگلا کاریکرم۔

سامعین، آج کی بزم نیرنگ کچھ اس طرح سجی ہے۔ آغاز پر سنیے حرف تابندہ، تحریر و پیشکش محمد نور الدین کی ہے۔ گیت سرلے گاتے جا کے تحت زندگی عنوان پر آج فلمی نغمے پیش کریں گے، پیام شب جناب زیدی کا ہوگا۔

سامعین، بزم رنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے، تحریر و پیشکش محمد نور الدین کی ہے۔

0: سامعین، ابھی آپ حرف تابندہ سماعت فرما رہے تھے، تحریر و پیشکش محمد نور الدین کی تھی۔
1: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے، یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں، جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی، ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹاں بھی ہو رہے، ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمیں اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں، ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں، چالانا مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا، میرے کو بس اتائج بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ، اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے، اگر بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں، پہلے عثمانیہ نے تو گاندھی کو پہنچ جاتے، روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔

سامعین، آزادی ایک ذمہ داری، آئیے اس پر کچھ تبادل خیال کرتے ہیں۔ آزادی رب العزت کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ صرف غلامی کی زنجیروں سے نجات کا نام نہیں، بلکہ اپنے فیصلے خود کرنے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے، اپنے حقوق سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بہتر بنانے کا حق بھی ہے۔

آزادی ہمیں مذہبی، لسانی اور ثقافتی تنوع کا احترام بھی سکھاتی ہے۔ ہمارا ملک مختلف مذاہب، زبانوں، تہذیبوں اور ثقافتوں کا حسین گلدستہ ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے عقائد، زبانوں اور روایت کا احترام کریں تو قومی اتحاد مضبوط ہوگا۔ ہمیں اختلافات کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے۔ ایک اچھے شہری کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کا بھی احترام کرتا ہے۔

آزادی کا ایک اہم پہلو معاشرتی ذمہ داری بھی ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد موجود کمزور اور ضرورت مند افراد کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی غریب طالب علم کی مدد کرنا، بیمار اور بزرگ افراد کا احترام کرنا، مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا ایک ذمہ دار شہری کی علامت ہے۔ معاشرہ صرف حکومت سے نہیں بلکہ فرد کے کردار سے تشکیل پاتا ہے۔

اسی طرح ماحولیاتی ذمہ داری بھی ہماری آزادی کا حصہ ہے۔ صاف ہوا، صاف پانی، سرسبز ماحول اور صحت مند معاشرہ ہر شہری کی ضرورت ہے۔ ہمیں درخت لگانے چاہیے، پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کچرا سڑکوں اور عوامی مقامات پر نہیں پھینکنا چاہیے، قدرتی وسائل کا محتاط استعمال کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی صاف اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری بن سکے۔

آزادی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں۔ ملک صرف حکومت یا چند اداروں سے ترقی نہیں کر سکتا، کسان، مزدور، استاد، ڈاکٹرز، انجینئرز، طالب علم، سرکاری ملازم اور ہر عام شہری ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنا کام ایمانداری اور محنت سے انجام دے تو ملک تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ بدعنوانی، رشوت، دھوکہ دہی، ملاوٹ اور کام چوری آزادی کے جذبے کے خلاف ہے، کیونکہ یہ قومی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔

آج کے نوجوانوں پر آزادی کی حفاظت کی خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نوجوان قوم کی سب سے بڑی طاقت ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی توانائی، تعلیم، وقت، تحقیق، کھیل، سائنس، ٹیکنالوجی اور مثبت سرگرمیوں میں صرف کریں، لا اور فضول کاموں سے بچیں۔ اگر نوجوان اپنے مقصد کو پہچان لے اور محنت اور دیانت کو اپنا شعار بنا لے تو ملک کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔

ہمیں آزادی کی قدر ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے کرنی چاہیے جنہوں نے ہمارے لیے آزاد وطن کا خواب دیکھا، اس خواب کی تکمیل کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ قومی تہوار ہمیں صرف خوشی منانے کا موقع نہیں دیتے بلکہ اپنے ماضی کو یاد کرنے، مستقبل کے لیے عہد کرنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم ملک کی وحدت، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔

سامعین، ابھی آپ آزادی ایک ذمہ داری پر ایک نشریہ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، بزم نرم کو جائے رکھتے ہوئے آئیے سنتے ہیں گیت سرلیلے گاتے جا کے تحت زندگی دنیا عنوان پر فیچر۔

دنیا محض چار حرفوں پر مشتمل ایسا لفظ جس کے پیچھے صدیوں کا فکری اضطراب، فلسفہ، محبت، حرص، قربانی اور زوال کی کہانیاں پنہاں ہیں۔ کبھی یہ خوابوں کی دلہن بن کر مسکراتی ہے تو کبھی سراب بن کر پیاسوں کو بھٹکاتی ہے۔ شاعروں نے قلم اٹھایا، نغمہ نگاروں نے لفظ بنے، گلوکاروں نے سر چھیڑے، سبھی نے اپنے اپنے انداز میں اس دنیا کی حقیقت کو بے نقاب کیا۔ آج ہم دنیا کی حقیقت، فریب اور فلسفے کو سدا بہار نغمات اور ان کے فلسفانہ مفاہیم کے آئینے میں دیکھیں گے۔

دنیا ایک جامع اور وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے جس کے معنی لغوی طور پر، سائنسی طور پر اور فلسفانیہ اور روحانی اعتبار سے مختلف زاویوں سے سمجھے جاتے ہیں۔ لفظ دنیا، جس کے معنی قریب تر، پہلی یا ادنا کم تر کے ہیں، چونکہ یہ زندگی انسان کے موجودہ احساس اور مشاہدے کے سب سے قریب ہے اور عاقبت یعنی آخرت کے مقابلے میں پہلے آتی ہے، اس لیے اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ مادی دنیا سے مراد وہ سیارہ ہے جس پر ہم رہتے ہیں، یعنی خشکی، تری، فضا، نباتات، جاندار اور مظاہر قدرت کے ہوش ربا مناظر۔ کائنات اور فطرت، وسیع تر تناظر میں دنیا سے مراد کائنات اور تمام طبعی اصول اور قوانین ہیں جن کے تحت کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ سماجی اور انسانی اعتبار سے انسانی معاشرہ، انسانوں کے باہمی تعلقات، تہذیب و تمدن، معیشت، سیاست، رسم و رواج اور روزمرہ کی مصروفیات کو دنیا کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کی ایک ذاتی دنیا بھی ہوتی ہے جو اس کے خیالات، تجربات، احساس اور اس کے ماحول پر مشتمل ہوتی ہے۔

فلسفے میں دنیا کو ایک عارضی اور تغیر پذیر مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں کوئی بھی چیز مستقل نہیں۔ اسے انسان کے فہم، اخلاق، کردار کی آزمائش کا میدان قرار دیا جاتا ہے۔

روحانی اور مذہبی تناظر میں دنیا کو مقصد حیات نہیں بلکہ ایک وسیلہ سمجھا گیا ہے۔ یہ عمل کی جگہ ہے جس کے نتائج بعد کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

صوفیہ اور اہل علم کے نزدیک دنیا کی چیزوں کا استعمال دنیا داری نہیں بلکہ دنیا کا مال و متاع حرص میں مبتلا ہو جانا نہیں، اصل دنیا یہ نہیں ہے۔

دنیاداری دراصل وجود، زمین و کائنات، انسانی معاشرت، وہ عمل اور فانی زندگی کی وہ مہلت ہے جس میں انسان اپنے شعور اور کردار کے ذریعے اپنا سفر طے کرتا ہے۔ دنیا اردو زبان کا بنیادی، جامع اور گہرے و اخلاقی و سماجی اثرات رکھنے والا لفظ ہے۔ اس کا مفہوم صرف مادی اشیاء کے لین دین تک محدود نہیں، بلکہ اخلاقی، جذباتی اور روحانی رویوں کا بھی احاطہ کرتا ہے۔

دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک محدود مہلت کھیتی کی طرح ہے، یعنی ایک وسیلہ ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس کی چمک دمک میں کھو جانے کے بجائے اپنے اخلاق، نیت اور کردار کو سنوار کر با مقصد زندگی گزارے۔ مقصد دنیا سے مراد وہ بنیادی حکمت اور غرض ہے جس کے تحت اس کائنات اور اس میں انسانی زندگی کا وجود عمل میں آیا ہے۔ فلسفہ، اخلاقیات، روحانی علوم کے مطابق دنیا بذات خود حتمی منزل نہیں بلکہ بلند تر مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ اور وسیلہ ہے۔ اپنے وجود اور صلاحیتوں، اپنی کمزوریوں کو سمجھ کر باطنی شعور کو بیدار کرنا انسان کو زمین پر ایک ذمہ دار ہستی بنایا گیا ہے تاکہ وہ امن، عدل اور توازن قائم رکھے۔ دنیا کا اہم مقصد یہ ہے کہ انسان دوسروں کے دکھ درد بانٹے، کمزوروں کی مدد کرے، علم کی روشنی پھیلائے، معاشرے کو سنوارے۔ دنیا کے قدرتی وسائل کی حفاظت کرنا، زمین پر تعمیری اور مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینا۔ دنیا کا مقصد اس کے مادی وسائل میں غرق ہو جانا نہیں بلکہ معرفت حق، تہذیب نفس، خدمت خلق کے ذریعے ایک ذمہ دارانہ، با مقصد اور پرخلوص زندگی گزار کر ابدی نجات حاصل کرنا ہے۔ دنیا کا فریب اور عارضی چمک۔ جب انسان دنیا کے مادی جاہ و جلال، اقتدار اور نام و نمود کے پیچھے بھاگتا ہے تو سب کچھ پا کر بھی اکثر اس کی روح خالی رہ جاتی ہے۔ 1957 میں ساحر لدھیانی نے جب گرودت کی شہکار فلم پیاسا کے لیے سوال اٹھایا تھا کہ تو جیسے مادہ پرستی کے ماتھے پر تازیانہ لگا دیا تھا،

انسان کا کردار، مثبت نظریے، ایثار و محبت، دنیا محض شکوے شکایت کا نام نہیں بلکہ اس فانی دنیا کا اصل حسن اس بات میں ہے کہ انسان یہاں کتنی محبت، ایثار اور خیر کو بانٹ کر جاتا ہے۔ دنیا اگر ایک اسٹیج ہے تو کردار کا خلوص ہی یاد رکھا جاتا ہے۔

دنیا کے مکر و فریب سے بیزاری، دنیا جب خودغرضی اور مطلب پرستی کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو انسان اپنے ضمیر کے ساتھ کھڑا ہو کر دنیا کو الوداع کہنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

سامعین، فلم نغمات کا یہ سفر ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ دنیا کا مادی وجود پانی کے بلبلے کے مانند ہے، اس کی چمک و دمک میں کھو جانا فریب نظر ہے، مگر اسی دنیا میں رہ کر سچائی، اخلاص، بے غرض خدمت، محبت کی شمع جلائے رکھنا زندگی کا اصل کمال ہے۔ جیسا کہ کسی دانا نے کیا خوب کہا تھا، دنیا میں رہو تو ایسے ہی رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، جب تک پانی کشتی کے نیچے ہے کشتی چلتے رہتی ہے، مگر جیسے ہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اس خوبصورت فکر کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیے، شب بخیر۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ سمعین، ابھی آپ گیت سر لے گاتے جا کے تحت دنیا عنوان پر

نہ چادر بڑی کیجیے نہ خواہشیں دفن کیجیے، چار دن کی زندگی ہے بس چین سے بسر کیجیے، نہ پریشان کسی کو کیجیے نہ حیران کسی کو کیجیے، کوئی لاکھ غلط بھی بولے بس مسکرا کر چھوڑ دیجیے، نہ روٹھا کسی سے کیجیے نہ جھوٹا وعدہ کسی سے کیجیے، کچھ فرصت کے پل نکالیے کبھی خود سے بھی ملا کیجیے۔